Aja hato tio, ado in the tati hanago. Aja I see beta hatel seniki. Aja saia ayego.